hina radio kaya utong utong do jaga jaga age jaga SOP mang tai tai hado radio kaya ngapi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy John.